Tusuna konsune. Tusunsula kuminga zona cream. Echimba chino chandeli nilutalo bachita sijalala. Chini munamba ya kutano.

yokuwelibu Simbalala ordinary na yonji lina 6 2 5 6 9 2 6 ebu #. Nigepesi ya yes 6 2 5 6 9 2 6 #. Okay. Timu Ruwero gambo tia mumbeja. Ya ganti ya chijia chijia kubule mezu kwa fila. Obabe yetu ga. Obabe ta. Ni mga tia taba antu wachu ya ga. Tia obabe yetu ga. Obabe ta. Inanga dali buati. Obabe yetu ga. Mchalo line ule mezu. Ya ganti mkambo ni chichi. Puchiru machimurume wikopo tuina bisa. Harumi ya bonara. Inaka omu kasanga kusimba. 6 2 5 6 9 2 6 #. VI pingi tadekeri kemi pire na jukora odi munana. Mkugambia fune mipira jina ato sivele wanafabetika. Kubanga odi za waziri wa guru nsavazi marida marida maridadi. Tujitumye super Thursday kugoromora. Kaulire burunji. Demi muro kaulire burunji. Super Thursday kugoromora. 6 2 5 6 9 2 6 #. VIP kwenye VVIP. Mkugambia yitare tu wadena.